Eterne ti conterò. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

eterne ti conterò. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spart in för sålda programmen.
0: Och vi fortsätter i domarnas bok.
1: Vidare på Tvaskit Dottmargirjes.
0: Och vi är i det första kapitlet.
1: Mot att lägga den första kapitlet.
0: Sist läste vi de 8 första verserna.
1: Ja, och till programmet slog jag med dem. Kaftsi versen.
0: Och nu läser vi de verserna som är igen i detta kapitlet.
1: Tas mig låka att den båten där versen har väldigt en kapitlet.
0: Och vi börjar med att läsa verserna 9-11.
1: Ja, nu har jag gitt låkat 8 verses.
0: Så drog judasönnerna ned för att kämpa mot kananéerna som bodde i fjällbygderna och i Negev och Sjefela. Först gick de mot kananéerna i Hebron, som förr i tiden hette Kiriat Arba. Där slog de Sesjai, Akiman och Talmai. Därför drog de upp mot dem som bodde i Debir. Debir hette förr i tiden Kiriat Sefen.
1: Ja taas mannin manne juutamaane huolella suahtan varasta kananistele tsivuista ja kuten letse aassamme varre jätnämis ja lulli jätnämis ja vollikise jätnämis. Ja juutamaanai ja kaat kananistele tsivuista ja kuten letse aassamme Hebronis. Mutta Hebron namma lei doule Kiriat Arba ja sitsaske Sesai ja Ahaipam ja Talmai. Ja samana edes eeret. Debira asi huestai, mutta debira nämä lähdälle Kiriat Sefer.
0: En av disse byene som de nå gick för att inta.
1: Oktavain kaupungin maisi dal manne jagalike valdit.
0: Den blev också kallt för Bökenes by.
1: Tätt kosuimaitte Kiriat kauput.
0: Och det var sikkert både bibliotek och lite värt i denne byen.
1: Ja, det skulle ikke bibliotek och jag... Ja, vad kommer igen här på Kiriat?
0: Och i dessa böckerna stod det säkert mycket åndeliga skrifter.
1: Ja, det är en Kiriat. Det skrev i Olo och Vänjales kärlekat.
0: Men Guds ord var ganska säkert icke där.
1: Måta i Milsatniga Lidajdan kallgoppen.
0: Det är underligt med oss människor.
1: Åtalöst eller mikron och lukmikron.
0: Åndeliga skrifter kan vi bara gärna ha.
1: Att det verkar vänjales kärlega miskallelet.
0: Men Guds ord ser ut till att förstyrra oss.
1: Mot och i milsa, ni att han du ser måste hota.
0: Slik var det den gång.
1: Nu är det alle.
0: Slik är det också idag.
1: Mot, samma läke mig till jorden.
0: Är det inte slik?
1: Igo lätjes nu.
0: Och nu läser vi vidare verserna 12 och 13.
1: Det låter kvokten blokken kvokten blokkat verserna, samma kapitel.
0: Kaleb sa. Den som slår Kiriat Safir och intar byen vill jag ge Aksa, datteren min, till kone. Otniel, sön av Kenas, Kalebs yngste bror, intog byen och fick Aksa till kone.
1: Ja, Kaleb Tselkin. Dessa gutte tjaska Kiriat Safiram. Jag valde den. Sutnja Aikon hon addi hon ejten Aksa Ahkan. Ja, Otniel. Kalepa nuora välja valtidan ja son atti sun eittes aksa ahkan.
0: Israel, de tog alltså först fjällområdena.
1: Nu valti Israel vasten dait malikje doppe varis.
0: Och dem hållt de länge.
1: Ja, han sitt olle gukka.
0: Dalene, de som låg mellan fjällen och kysten.
1: Ja, det. Avakki sjautsi melkki kaska ja meragatti.
0: Det var det stadig kampen mellan Israel och kananeerne.
1: Toppelei aalo sohti Israel ja kananehtele tsikkaskas.
0: Den gången som Israel slog sig ned i löftets land.
1: Tälle go Israel de pisanidan luchpiduvun etnemi.
0: Da blev de omringet av disse kananeerne.
1: Tälle sjadde si pirastahtuivutain. Kananistelechen.
0: Och så hörte vi nettopp en av byarna som kalltes för Bökenes by.
1: Ja nu går vi med taas ofta med kohtsutu i Kiriat kaupungin.
0: Där var de kunde läsa så mycket om åndeliga ting.
1: Kos nu olu sahti lohka takkar vänjales muistelusreit.
0: Men ingenting om Guds ord.
1: Mohi fali miskige ipmilsanin.
0: Och detta var en stor fristelse för Israels barnen.
1: Ja, det är huvudstora gehtjälussan Israel manajen.
0: För här kunde de läsa om avgudstyrkelse.
1: Toppe sahtisi lohkat
0: Og så var det sikkert mange av disse avgudsdyrkelsene som fristet dem.
1: Ja, det er ikke vel noe at det er noe av avgudsdyrkelsen. Det er mye å gå gertjallet i sin.
0: Og før de visste ordet, så begynte de å glide den veien.
1: Ja, hodet lukket ikke hva man sikker det, eller ikke gjør njappa som den gode.
0: Og så ble det frafall i Israel.
1: Ja, nå satt de Jorralus Israelis.
0: Vi leste også om en annen by her.
1: Og
0: den som klarte å innta denne, han skulle få en belønning. Det var Kaleb som hadde sagt dette. Han, de skulle få hans datter. Og slik gikk det. Nå kan det se ut som at denne som ble svigersønn til Kaleb. At han ble valgt til dommer fordi han var svigersønn til Kaleb. For dette med egne slettinger, det spilte nok en stor rolle, også på den tid. Vi har hørt om Kaleb mange ganger. Han var den som gikk sammen med Josva når de skulle inn og utspeide løftets land. Men han kom tilbake sammen med Josva med et godt budskap. Han, vi hørte også at han giftet bort sin datter. Det er noe vi kan lese om i Josvas bok i det 15. kapittel. Vi tar bare dette med. For å understreke hvordan Guds ord er. Det er mange bøker. Men her ser vi enda et bevis på at det er noe som hører sammen. Det er Guds ord, dette. Det går ikke an for oss mennesker å plukke dette fra hverandre.
1: Vi
0: vet
1: det
0: er mange som har prøvd på det. Men de har alltid mislyktes. Det kan se ut som de kommer et stykke på vei.
1: Og
0: når de arbeider på denne veien, da vil de til slutt miste Guds ånd. Og da vet de heller ikke hvor de går hen. Og da vet vi ifølge Guds ord at det er bare den evige fortapelse som venter. Så kjære lytter, la oss høre hva Guds ord sier til oss. For også når du dømmer våre synder, om vi bøyer oss inn under dette, så har også Herren et nådens ord å gi oss. Men så er det kanskje noen som vil si. Ja, men nå leser vi jo og hører bare om kriger. Hvorfor måtte de krige mot disse? Fordi de ville lære Israels barn å drive avgudsdyrkelse. Fordi de ville lære Israels barn å gå bort ifra den levende Gud. Og når vi nå skal lese videre, da får vi høre om noe av det samme.
1: Det vi kollar för sjuka den samma.
0: Vi ska få höra om denne datteren som blev gitt som belöning för han som intog byen.
1: Jag kollar att han inte blir med att du vill balkan ta som i en gavpågar i valden.
0: Och så är det en ting vi också skönner.
1: Jag tar inga väl mig mycket i militär.
0: De är människor allesammen.
1: Att det är lätt att måste se i boken.
0: Då ska vi läsa verserna 14-20. Da hun kom til ham, egget hun ham til å be faren om et jordstykke. Hun sprang ned av eselet, og Kaleb spurte henne, «Hva er det du vil?» Hun svarte, «Gi meg en avskjedsgave, siden du har giftet meg bort til dette tørre landet i Negev. Da må du også gi meg kilder med vann.» Og Kaleb ga henne øvre kilden og nedre kilden. Etterkommende etter Kenitten Hoab, svogeren til Moses, dro sammen med judasønnene opp fra Palmebyen til Juda Ødemarken, sør for Arad, og bosatte seg hos folket der. Juda gikk med sin bror Simon, og sammen slo de kananeerne som bodde i Sefat. De bannløste byen, derfor kalte de den Horma. Så inntok Juda Gaza, Askalon og Ekron, med land omkring disse byene. Herren var med Juda, og de la under seg fjellbygdene. Men den som bodde på sletten greide de ikke å drive bort, for de hadde jernvogner. Kaleb fikk Horeb, slik som Moses hadde sagt, og han drev de tre Anak-sønnene bort derfra.
1: Jeg går som både, så på Atnes visste. Det haste som så bygde hårdta er, når man så art. Det ser som løytade hoppus asen alla alte volas jag kallar ut selki dutne najton sida. Jag som selki att munje pure sivnadu satt alta kalajna kodon läht bitchan muu lulli etnami. Ja att munje dal tjahtse atje. Te atti kallar ut sutne dait bajit ja dait volit atje git. Ja kenihte lätsjat muuse på mahtam. Manna tajas palme kaupukis. Jyytä maana ikun jyytä mehtsi. Mille aarat lullilist. Ja simanne tohko ja orro aalemokaluht. Ja jyytä maana ei suveljeni Simonin. Ja sai chaskika taikana nihtele tsikkude haase seifares. Ja sai piaika kaupukka karruutussa vuollei. Ja tämän namma kohti voi hurman. Ja Juuda valti Gaasadan raiinko askelun tämän raiikun ja Ekron tämän raiikun. Ja herälle Juudain, ja sun valti varreja nämä oppiminis, tässä kun ison vetsän ei rehaatsit, huomioasit, tai ne kun siis leikkiä routevaunat. Ja sieltä Kaalepi Hebron, Nuumo Mooses lei saaren. Ja son ere haidas tankoloma anak varmi.
0: Her hørte vi igjen noe av det vi har lest før.
1: Taas mi kulemet joita taas mai mi joutelle lohkan.
0: Dette som Mooses hadde lovet Kaleb.
1: Tammait Mooses joli lohpidan Kalebi.
0: Vi leser videre vers 21.
1: Ja lohkataan oktokama lohkaversamme.
0: Men Benjamin-sønnene drev ikke bort jebusittene som bodde i Jerusalem. Jebusittene ble boende i Jerusalem sammen med Benjamin-sønnene til denne dag.
1: Og da jebusittet lett seg at Gode has i Jerusalemes. Jeg er det hatt Benjamin-mane. Og da jebusittet lett seg at Pissus asemis Benjamin-mane i Jerusalemes gitte den begyratje.
0: Ja, når det står til denne dag, så er det jo til den dag når dette blir skrevet ned. Så leser vi videre versene
1: 22-26.
0: Josefs sønnen dro også ut i strid. De gikk mot Betel, og Herren var med dem. De sendte folk ut for å speide i Betel. Denne byen hadde før navnet Lus. Speiderne fikk se en mann som kom ut av byen, og de sa til ham, «Vis oss hvor vi kan komme inn i byen, så skal vi skåne deg.» Han viste dem hvor de kunne komme inn. Så hogg de folk i byen ned med sverd, men mannen og hele hans ett lot de gå. Han drog til hetittenes land. Der bygde han en by som han kalte Lus, og det heter byen den dag i dag.
1: Ja Josef viestu maittai manai bajas Petele vasta ja herra leisikun. Ja Josef viestu volkai iska leikki Petelusa. Mutta tämän kauppuka nämä lei tälle lyys. Ja sikutit fakti, että oit ne muuttuun olomaan, kun tämä näin kauppukin solkuksi. Ja sitten elikki suut, niin chai mikkiä, kun kolmas mahtaa kauppuka sisään päästä. Temi aikut chaiit vaimolaitis vuodat uudestaan. Ja sun chai sikkiä, kun siinä mahti päästä kauppuka sisään. Ja sitten chaske kauppuka miehki aujuin. Mutta olma ja opasusoka luistsi mannat. Ja olma manai heti talitset äätnämme ja sun huksi kauppukam. Ja kohtuidaan nämä lyysan ja tälle laan nämä kittadaan päivyrätsi.
0: Tiikki krig, og vi hørte, Herren var med dem.
1: Simanne suahta ja me kulaimet, at herralle simmeltem.
0: Vi leser versene 27-30.
1: Det lukket tjetekommelukka verses golopmelukka di.
0: Manasse drev ikke ut folket i Betsejan, Tanek, Dor, Jebelan og Megiddo, og småbyene der omkring. Det lykkes kananeerne å bli boende der i landet. Da israelittene ble sterke og tvang de kananeerne til å arbeide for seg, og drev dem ikke ut i det hele tatt. Efraim drev ikke ut kananeerne som bodde i Geser. Kananeerne ble boende iblant dem der. Sebulon drev ikke ut dem som bodde i Kitron og Nahaul. Kananeerne ble boende blant dem, men de måtte gjøre tvangsarbeid.
1: Mutta manas i ere hatjan betsejan ja dait asse daasa kullevas kauppuhassit ike taanak ja dait daasa kullevas kauppukit assit. Ikä dur ja tasa kullevas kauppi ja jeblean ja tai tasa kullevas kauppi. Ikä megitu ja kanan ihtelätset at ne vuorin pissut aassamis tai neätnämis. Ja kun Israel saattai keuran tee takai tahkanan ihtelätset barako kätnekassan, mutta idät ei rehatsan siinä. Ja Efraim ei ere haatsan tai kananihtelätse kuilitse keseräs aassamme, mutta kananihtelätse pissu aassamme sinkaskas keseräs.

0: kananerne som holdt til der i landet. Men innbyggerne i Bet-Simenes og Bet-Anat måtte gjøre tvangsarbeid for dem. Amorittene trengte Dan-sønnen opp i fjellet og lot dem ikke komme ned på sletten igjen. Det lykkes amorittene å bli boende i Har-Heres, Ayalon og Shabalin. Men siden fikk Josef etten overtaket, og da måtte de gjøre tvangsarbeid for dem. Amorittenes grense gikk fra Akabim, Skare, og videre oppover fra Sela.
1: Asarieret har ikke akkurat sitt, ikke siden ja, Ahlap, ja, Aksip, Helba, ja, Afik, ja, Rehup, Asik. Mutta asarieret har se, kanan ihtelet se, etnän Asik, kaskas, tasko ei si, ei rehatsan siin. Naftali ei rehatsan, Bet-Semas Asik ja Bet-Anat Asik. Ja kanan ihtelet se, etnän Asit kaskas ja Bet-Semes ja Bet-Anak asse shadde sikkiä paraku kätne kassa. Ja amrahtalatjat bahkiekki. Tän maanait tohko var etnemi. Tasko ei si suovan siin pohtit volas vuomai. Ja amur rihtalatjat ne puurinaassa tuppe harre hereisat. Ajalunas ja salbiimas. Mutta Josef Jesu kiehtaurui lossais simpatsilis ja sisälde parkukätnekassa. Ja amrihtalatsi raatsimanai agraabin gortnjurais hasselast ja bajas kuului.
0: Dette var altså löftets land som de prøvde å innta.
1: Deliat lohpiduvunenen maisigalike tal voistit.
0: Men det var ikke alle som klarte å ta alt det som Herren hadde gitt dem.
1: Måte ei buhkat nagodan valdit, den etnemma mai herreli lohpiden sikkim.
0: Og det var altså første kapittel i dommernes bok.
1: Ja, det er det første kapittel dommer i kirgis.
0: Og vi sier takk for i dag.
1: Det gittit tal åtna bøy vi åktes.
0: Det vel.
1: Eller der var den.

Mai berga Jesus. Jesus der var smert i båtsid. Jesus le ippmil. Da ditt eller så elinge nu gå ippmil elin. Da le gå sånn lei dan meilmis. Det rabar som kjelmi hem i kjelmid. Og det gulo belje hem i det. Astan ormor gottsjoi som vedsit fastein. Der var smert i spitsalajajt. Da skal så volge i fappmo, ja der var smart i båkait. Ål mot adje, som le dakkan bårakkan borest. Kapernaumis, motun gav på Galilea jævr i davabjelde. Assa motun ålmai, godt og isatte ved sitt. Gjellis og ostibin, doppit an rano, man aldri som vela, gaska neset. Se gode så, da viso i gos Peter assa. Doppel nu ål og ål mot at det si ei tjaga sisa, ja da mannen si dekke alla. Den edelmenneske dolba dekket, ja ål mot bel veso, med dokko raldalas. Mai sonde ei go bargat, fina fobmarskjev mi. Gaiko dekker eigi, ja dova vega sløytit den båse av alma volos. Mon dajon, no dakon. Og Jesus øyne sier Osko, det som kjørve. Olmo kjem, du så du til dødne andagas i adøyogon. Maiba, du så du. Mot meg har lett han Olma det ikke gåden, og sånn å gjøre hva stjålgeid. Gal varer Jesus stand i etter, mot det som dette dange at det ba her våte meg veimosle. Jeg sager verre på godavda, så romer skis. Jesus svarer latja i mora hove sagga. Gi metta sodo i andagas i adet ere på god orsefall ippmil. Si ei dato jækket at Jesus le ippmil. Amma si ei satt garga sett i til eppe ditt. Jeg ser hva Jesus den astan olmai. Lika bajas. Velde du gavni dat, ja man og viso dat. Dalenaga tjodjili som bajas. Gjessali ran og tjokkai, tjogi den gedevålai, ja vedsili. Året går deg og øyne med så geinoreige manna med. Som veka no ilos, åden eller sån adjon gokte arvit med at hun ståra skenka. Så vaimole rekkes vådan djevdojovon, Jesus sier. Ja da lossa jolgit med sånn aido overdras i algage satan såja hit. Da sleba dal gepa satt, ja larsma datt. Ja da satt i ba vedd sitt. Da nå går Jesus le ippmil, delen sonje veddis ådjot da han olma jolgi ala, og ikko sånn i gåsige overdalet da i geva han. Mot å andagas i ademi gaibido og embo, da man sier Jesus og hegga. Jesus mette vel ådninge der var smattitt. Somes heve dakka sånn dan, gå olmors osko siste råkka dalla. Jo jos mi der var småvat, det gula ovdimos da sodne gito den ovdas. Jo sånn i der var smatte min, det setta som lika illodat min, maide daskele i mars.

Bli lik Jesus. Slik lyder titelen på en bok jeg har stående i ei bokhylle hjemme på Sotra. Denne boken skrevet av den dyktige amerikanske forfatteren Max Lucado. Og på framsiden av boken står det følgende. Gud elsker deg akkurat slik du Men han vil ikke la deg være slik. Han vil at du skal bli lik Jesus. Det litt av dette det handler om i dag.

I avdelingen for gode gamle countryartister så jo absolutt George Jones med i den gruppa. Her har jeg funnet fram en sang med han som heter Third Time Down. Her kommer den.

Da er jeg kommet frem til siste melodi. Dere har hørt på Steins Kontrativ med Stein Sivertsen fra Lakshaug. Håper dere har likt musikken. Jeg skal avslutte denne gangen med Buck Owens. Her kommer han med en god gammel Eagles-sang som heter Tequila Sunrise. Da får jeg ønske dere fortsatt fin aften alle sammen.

pause. Sultefôret på en trygg plass. Jeg kan tillate å miste balansen. Jeg kan ikke leve med skammen for bare å eksistere.

Ja, det heter ikke timmerne i Danmark, det heter timmerne med en M i Danmark, timmerne med deg med Too Hard, som jeg mener. Altså husk at det var Candela fra Sverige som gjorde denne sangen her originalt. Det er litt usikker, det var kanskje ikke det, timmerne med deg. Jeg skal se om jeg har den i arkivet mitt, så jeg ikke sier noe gærlig åt deg nå. Timmerne med deg, det var vi seks var det som hadde timmerne med deg, vi seks var det som hadde den, da fikk jeg rette opp i det, beklager så mye. Her kommer en sang til fra Too Hard. Dette er titelmelodien på plata, det kommer rundt 2002. Her er det en norsk opphavsmann, nemlig Kjell Ivar Westrom, som sang i Jets på den tida. Dette er sangen Som et eventyr.